diri sehari-harinya. Tapi untuk malam Nian, lain daripada nang lain ya, ratinya lain daripada nang lain Nian, bukan berarti diri inak membahas tentang